0: На пляже, на пляже.
1: Окей.
2: Янка с Кама и Виктор.
3: Янка с Кама и Виктор.
2: В Радио СК.
1: Чекаємо на зголошення і за хвилину доведете 5 стовок у нас.